masithandaze tata babegama likayesu kristu wasenazaretha wengwele siyathandaza ngegama likayesu kristu wasenazaretha limakhozandabaya rikabalabo santa librekerebo saya lintabaria tolazi vina handro rikabalaloska limakara basota lima sanda barabaya talima ronta baramaya kalima zovadika yakamola basanda libakarabaya ta yabalakada salabaya kabarabo sanda libakarabo ya talibrakada mosedebe lima rababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab
Brekerebo Satalabra. Yakamata Barabayatali Brekerebo Santa. Yakamalabayatali Brekerebo Santa. Yakamarabo Satali Brekerebo Sata. Yanta, Yanta, Yanta, Yanta. Yikaparados Kali Makanda Barabosa. Nam Shantamoin Quele. Amajongo asemahlombeni wabo ayasuswa ngegama lika Yesu Christ waseNazaretha liparo nasiya balika losaya remo satala prakarabaya tala rimelebo sandali prekerebo sataya yekamata parabo sandali preskerebe yataba yakamarabo sandali preke yanta parababababa sandali prekerebo sa. We praise Meridian.